0: 43 känner jag dig.
1: Ja, det är det.
0: Two nine six zero T ten to 2 5 2.
2: 10 mile 10 9 6 0. 4 mile 2 9 6 0.